0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. The number one hit music station. Antena 5.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 7 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
4: Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Uspeh od nije podaren, zaslužene. Pogolem prostor i moderan dizajn. Preciznost, moćnost, kontrola. Na terenu Midea, broj 1 proizvoditelj na bela tehnika vo svetu. Setek, ekskluziven distributer za Midea vo Makedonija.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Ајде, време е за будење со утринската програма на Антена, или вие може би веќе сте разбудени од пред некое време, тогаш си правиме друштво уште рано на утро. Јас сум Антонио, како е вообичаено секој утро од 7 до 9 овде на Антена. Прво со утринската програма и со блокот 7 во 7, кој нуди музика од различни временски периоди и од различни жанрови. Стартуваме со Powerplay хитот на Антена, ќе продолжиме со Coldplay, We Pray, но предходно се посетуваме на Mary J. Blige и Be Without You.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 7 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешн. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешн, секогаш повеќе.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
5: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
8: И ова утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
9: Во моментот во центарот на Скопје, колку? 8 степени, да, ведро и студено утро имаме денес низ цела Македонија. Во текот на денот ќе биде сончево со мала доумерена локална облачност, ќе дува слаб доумерен ветер од северен правец кој низ поврдаријето повремено ќе се засилува. Температурата сепак до 25 степен во Скопје, до 23-тиот. Веќе утре под влијание на циклонска активност попладне утре и во текот на ноќта кон сабота ќе има врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни со над 30 литри на метар квадрат. Доброто е тоа што следува по тоа период на стабилно време, ќе имаме пониски утрински температури, но затоа дневните ќе отидат некој степен нагоре, некаде до 25-26 степен. Барем уште малку да имаме топло време, па после не знам, ќе се препуштиме на зимата. Добро, доста се жаламе, ќе одесени зима цела недела. Што се денесува пак да се обраќаот, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини, се обраќаот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, измена блокот 7 во 7 и сега добро загрејани продолжуваме понатаму со одлична музика. Ќе ја слушаме Адела со Никол Кидман, ќе ги слушаме и Кет Сайдно, предходно Оливија Родриго, еве со Стипи Сонг.

Една од тренинг песните во моментов на стриминг платформите е Никол Кидман на... Да, песната се вика Никол Кидман, само да нема забуна, на словачката пејачка Адела. Слушнате и утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот. Денес 24 септември. Полека одиме кон последниот дел од 2026 година. До крајот на годината остануваат само уште 98 денови, да не ви се верува. Нови ден, 1493-та, Кристофер Колумбо испловил на своето прво патување, второ патување, овој пат со поголема флота од 17 бродови. Нови ден, 1835-та, во Париз умира Винченцо Белини, италијански оперски композитор, творец на италијанскиот оперски стил, наречен Белканто. Во 1852-та, францускиот инженер Анри Жифар го изведе првиот лет со цепелин на парен погон, прелетувајќи 27 километри од Париз до Трап. А на овој ден 1908 година во Солун врховисти извршија неуспешен атентат врз големиот македонски револуционер Јане Сандански. 1957 стадионот Камп Ноу со капацитет од повеќе 99.000 гледачи ги отвора вратите за фудбалските навивачи. А на овој ден 1988 на Олимписките игри во Сеул канадскиот спринтер од афроамериканско потекло Бен Джонсон во финалната трка на 100 метри поставува светски рекорд 9 минути 79 секунди, но резултатот е поништен по 6 дена и му е одземен златниот медал поради допинг. И нови ден 1993 година во Монте Карло во Кнежеството Монако, македонскиот олимписки комитет е примен за рамноправен член на олимпиското семејство како 195-ти член. Дел од настаните слушани на 24 септември. Always on the edge of the hottest music. Always has been. Always will be. Radio Antenna 5.

0: Radio. Radio Antenna 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
6: На место број 1. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли, Чил

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 9 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Alok is something else. I wonder if you know.
14: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во East Gate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го East Gate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. East Gate Mall. Ти си центар.

0: Arena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
5: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

големиот британски бројден хит од 2026 година, Rain Man на Sam Fender и Olivia Dean, слушнати во утринската програма на Антена. Ова е вториот час, моја Антена спонзорирана од Телеком. Предпоставувам дека веќе знаете дека од 9 часот следува музичкото утро, 10 на рете дени, а јас Антонио со вас останувам се до 9 часот во утринската програма. Има едно ново истражување што го прочитав, а кое што ја разјаснува дилемата колку деца е идеално да има едно семејство. Според ова ново истражување, ако целта е поголема родителска среќа, одговорот би можел да биде две деца.

Едно од можните објаснувања е дека девојчињата и жените под влијание на социализацијата почесто се охрабруваат да бидат поемотивни и да одржуваат блиски семејни односи, односно да ги одржуваат семејните врски. Тие посочуваат дека ќерките почесто иницираат контакт со родителите и стануваат нивна голема поддршка, особено кога родителите стареат. Сепак нормално, авторите нагласуваат дека истражувањето е спроведено исклучиво во Кина, па резултатите не мора да важат на исти начин и во другите земји. Утешително, за нас што имаме само синови.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Don't touch that dial. Keep tuning on 95.5 Antenna 5 Radio Network. This is where the music begins and never stops. Antenna 5.
5: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
0: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања. Кијаби!

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Глобалната търговия се менува. Новият център на балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристав до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска търговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Моја антена спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antena 5 Yesterplay, sponsor Mac Petrol.
4: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата, плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
4: Добре, дојдовме до двуцифрена бројка. Во моментот 12 степени во Скопје, по ведрото и студено утро во текот на денот денес ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој низ поврдарието повремено ќе се засилува. Температурата до 25 степен во Скопје до 24, е веќе утре. Од попладневните часови и во текот на ноќта кон сабота ќе има врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни со над 30 литри на метар квадратен. Утре ќе имаме вистинска есен и доста ниски температури. Сепак потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури, а следната недела демите ќе бидат во искачување. Што се однесува до сообраќајот, тренава се одуда непречено по суви коловози. Ние да си продолжиме со музика. Следува новиот сингл на Керол Джи, Незин, втор топ 10 во Америка. Голем хит станува на американска доплиста и во светски рамки. Ќе слушаме нешто подоцна. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонус сестер плей хит за денес. Ќе слушаме две сончеви песни. Следува Gabriel со When a Woman, предходно Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now.
3: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

Сега, ако одиме статистички, ова е втор топ 10 хит за Керол Джи во Америка на билбордовиот Hot 100 и прв топ 10 за шпанските изведувачи Хулиен и Русовски, Baby Wow, нивна соработка, и очекувам ова песна да биде голем хит за крај на 2026 година, нешто најново на Антена за крај на утринската програма. Се слушаме утре повторно, следно е музичкото утро, по 10 доаѓа Дени.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ела Ленгли, Be Her.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро.
2: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера го прими европратеникот и постојан известувач на Европскиот парламент во земјава Томас Вајц, придружуван од шефот на делегацијата на Европската унија амбасадорот Михаелис Рокас. На средбата, како што соопшти кабинетот на председателката, се разговарало за македонската европска интеграција, можностите и условите за деблокада на нашиот пристапен процес, како и за политиката на проширување на Европската унија низ призма на геополитичките закани и употребата на вето. Украинскиот председател Володимир Зеленски вчера се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации, повикувајќи на продолжување на меѓународната поддршка и нагласувајќи дека украинците ќе продолжат да се спротестуваат на Русија. Тој истакна дека сите летни руски офанзиви пропаднале, а најави и остри противмерки доколку Москва продолжи со нападите врз украинскиот енергетски систем пред предстојната зима. Украинците не ја избра оваа војна, ние избираме да не умреме, да не ја изгубиме нашата земја, нашите семејства, да не ги изгубиме нашата независност и слобода, рече Зеленски во своето обраќање. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта вчера изјави дека го повикал Иран да ја обнови соработката со Меѓународната агенција за атомска енергија. Кошта рече дека разговарал со иранскиот председател Масуд Пезешкиан и го повикал Иран да ја обнови соработката со Меѓународната агенција за атомска енергија. Кошта исто така повикал на прекин на иранските напади врз соседните земји и целосно обновување на слободата на пловидба во Ормуската теснина. Денес во текот на денот не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој низ поврдаријето повремено ќе се засилува температурата до 25 степен. Под влијание на циклонска активност утре попладне и во текот на ноќта кон сабота ќе има врнежи од дожд кои наместа ќе бидат побилни со над 30 литри на квадратен метар. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 24 септември 2020.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Карлита и Малив. Солорски.
11: Hi, I am Малив and you are listening to

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна дијагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 9 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9 časot i 30 minuti. Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Ариана Гранде. Hit that I made you love me.
0: Број 9.
3: DJ Goja, Jason Derulo и Melody. Michiko.
0: Број 8.
3: Јаруба, Дам Дам.
0: Број 7.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Антена 5 ви представува.
2: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та Елвис Присли поканет е да учествува на Royal Variety Performance во Британија со гости членови на британското кралско семејство. Менеджерот на Присли, полковник Том Паркер, ја одбива поканата, наведувајќи ги како причина обврските за снимање филм. Вистинската причина била што Паркер бил нелегален холандски мигрант кој се плашал дека ако ги напушти Соединетите Американски држави, нема да му биде дозволено пак да се врати во земјата. Во 61-та Джон Лейтон го добива единствениот британски бриден Johnny Remember Me,

Cilin gut po povod ordinarnog na Anthony Newley. Во 2012-та Mumford & Sons го издаваат вториот студиски албум Babel, со кој дебитира на првите места од двете страни на Атлантикот, ќе добијат Греми за албум на годината. Во 83-та Билли Джоел го добива вториот американски бреден со

much you mean. Американски бројдан на денешен ден за Billy Joel, Tell Her About It. Во 42. нови ден родена е Линда Истман, односно Линда Маккартни, сопруга на Пол Маккартни, фотографка и активистка за правата на животните. Свири клавиатури во Wings и на соло снимките на Маккартни. Истата 42. родена е Джери Марсден од Джери and the Peacemakers. Еве ги со британскиот бројден You'll Never Walk

Джері and the Peacemakers, So You'll Never Walk Alone, по повод роденденот на Джери Марсден. И уште ова во 88-ма нови ден, The Hollies доаѓа на првото место на британската листа со He Ain't Heavy, He's My Brother. Песната на која пијано свири Елтон Джон оригинално е од 69-та, но повторно станува хит откако е искористена за ТВ реклама за пиво.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саварети.

0: Sinalco Cola i Sinalco Orange. Сега и без шекер. Sinalco Zero. Твоето ново освежувачко задоволство. Два вкуса. Zero шекер. Sinalco. Германски квалитет од 1905-та.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Повеќе од 50 држави членки на Обединетите нации повикаа Русија да се согласи на целосен итен и безусловен прекин на огнот и да започне суштински мировни преговори за ставање крај на војната во Украина. Заедничката декларација беше објавена пред седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации од страна на високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас и украинскиот министер за надворешни работи Андрий Сибиха. Во документот се изразува длабока загриженост поради ескалацијата на руските напади врз цивилно население и критичната инфраструктура во Украина, кои доведат до рекорден број жртви во изминатите месеци. Американскиот државен секретар Марко Рубио изрази загриженост дека руската војна против Украина може да се прошири во други држави преку хибридни напади, саботажи или поради недоразбирање што би довело до директни борбени дејства. Може да се пренесе на друго место без разлика дали преку хибриден напад, саботажа или поради недоразбирање. Знаете, некој пилот отстапува од курсот и одеднаш доаѓа до активни борбени дејства. Изјави Рубио пред новинарите во Њујорк на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации по средбата со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп предложи 6-месечен план вреден околу 2,45 милијарди долари за започнување реконструкција и управување со појасот Газа, кој вклучува 66 проекти и е дел од планот на Трамп од 20 точки за ставање крај на војната меѓу Израел и палестинското милитантно движење Хамас. Планот беше презентиран на состанок на одборот со предупредување дека на патот кон обновата на појасот Газа се соочуваат со големи пречки. Денес во текот на денот не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој низ повардаријето повремено ќе се засилува температурата до 25 степен. Под влијание на циклонска активност утре попладне и во текот на ноќта кон сабота ќе има врнежи од дожд кои наместа ќе бидат побилни со над 30 литри на квадратен метар. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 24 септември 2020.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Џидрова. Вестите се превземени од МИА и МакФакс. Антина 5. Септември 2026.
7: Дали носиш everyday?

0: Every time. Everyday vlošky. Секој ден.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Диско Бамбино, Nile Rodgers и Sophie Ellis Bextor. Dancing Without You.
7: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
8: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antena 5. You're so-

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.mk или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

пътување на Калин Харис со работката со Клементин Даглас во Blessings. 17 минути по 10, вие сте во светот на музиката. Ден и денес ви прави друштво на радио до 12 со најголемите хитови. Супер расположени од центарот на Скопје. Сонце, но утрото беше ведро и студено. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Денес максималните температури до 25 степени. Доколку патувате некаде, интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата држава. Ке продолжиме со Шауз. Call my name.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
2: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. So Lip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

Multiplatinist od muzičar John Legend na 23. oktomvri го издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

цитување на Елдер Брук со Shallow Water Warm. Светот на музиката зборуваме за сите настани. Пред премиерата на представата Три сестри по мотиви на Чехов во режија на Нела Витошевич ќе се одржи вечерва во Македонскиот народен театар, а премиерата е закажана за утре, 25 септември. Новата сценска адаптација под текст на Васил Христов и Нела Витошевич, а во драматургија на Викторија Рангелова Петровска, е современо читање на еден од најзначајните драмски класици. А драмскиот театар Скопје утре, 25 септември, со почеток во 20 часот, ке гостува на 29-тиот меѓународен театарски фестивал Денови на комедија во Куманово со представата Болва Вуво од Джордж Фејдо во режија и адаптација на Синиша Евтимов. Представата ќе биде изведена на големата сцена на Центарот за култура Трајко Прокопиев.

Ήταν ο Little Next Power Play, ο Alloki, Something Else, I Wonder If You Know. Во светот на музиката зборуваме за сите настани под мотото невозможните нешта. Од денеска до 29 септември во Скопје ќе се одржи 14-тото издание на Младинскиот филмски фестивал G-Fun и Македонија, која годинава ќе понуди повеќе од 80 филмови, 8 работилници и учество на над 400 млади и гости од неколку европски земји. На годинишното издание се пријавени повеќе од 400 учесници, а се очекува и учество на околу 30 млади гости од Италија, Данска, Романија, Србија и Косово. Програмата опфаќа над 80 долгометражни и краткометражни филмови распределени во повеќе надпреварувачки категории, меѓу кои за најдобар долгометражен краток, анимиран и ученички филм.

0: Vagina na svita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
6: Ела Лингли, Be Her.

0: Zdravo jesen. Isenta započnuva so najgoliniot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta vo site saloni na Sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima vo Sete.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred Site. Антена 5. Вести.
2: Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера го прими европратеникот и постојан известувач на Европскиот парламент во земјава Томас Вајц, придружуван од шефот на делегацијата на Европската унија амбасадорот Михаелис Рокас. На средбата, како што соопшти кабинетот на председателката, се разговарало за македонската европска интеграција, можностите и условите за деблокада на нашиот пристапен процес, како и за политиката на проширување на Европската унија низ призма на геополитичките закани и употребата на вето. Украинскиот председател Владимир Зеленски вчера се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации, повикувајќи на продолжување на меѓународната поддршка и нагласувајќи дека украинците ќе продолжат да се спротестуваат на Русија. Тој истакна дека сите летни руски офанзиви пропаднале, а најави и остри противмерки доколку Москва продолжи со нападите врз украинскиот енергетски систем пред предстојната зима. Украинците не ја избра оваа војна, ние избираме да не умреме, да не ја изгубиме нашата земја, нашите семејства, да не ги изгубиме нашата независност и слобода, рече Зеленски во своето обраќање. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта вчера изјави дека го повикал Иран да ја обнови соработката со Меѓународната агенција за атомска енергија. Кошта рече дека разговарал со иранскиот председател Масуд Пезешкиан и го повикал Иран да ја обнови соработката со Меѓународната агенција за атомска енергија. Кошта исто така повикал на прекин на иранските напади врз соседните земји и целосно обновување на слободата на пловидба во Ормуската теснина. Денес во текот на денот не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој низ поврдаријето повремено ќе се засилува температурата до 25 степен. Под влијание на циклонска активност утре попладне и во текот на ноќта кон сабота ќе има врнежи од дожд кои наместа ќе бидат побилни со над 30 литри на квадратен метар. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 24 септември 2020.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
8: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
9: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Сиена Спайро, Great Expectations.
12: In

Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.
2: Double play.
3: Double play.
2: На Антена 5.

0: Jamie Miller na Antena 5 je Lost Myself in Loving You. Imamo kako dinašen double play na Antena 5. Ova pisna je objavena bo 2022. godina kako single, a potoa se najde na njegovoto EP Broken Memories. Денес има над 73 милиони стримувања на Spotify, што ја прави една од позначајните песни во неговиот каталог. Джейми Милер е велшки пејач и текстописец од Карди. Во 2017 година беше финалист на The Voice UK, каде што заврши трет. Го имаме како денешен дабл плей на Антена 5, што значи слушаме уште една песна од него. Овој пат новата се вика Baby Doll.
1: Дабл плей.
0: Дабл плей
1: на Антена 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one

0: Radio Antenna 5. This is music.
1: Antenna 5. It just feels good.

0: Sportske vesti na Antena 5 Радио.
1: Пред надпреварот од Лигата на нации против Холандија, селекторот на Германија Јурген Клоп изјави дека негова цел е германската репрезентација да победува на секој надпревар. Надпреварот Холандија-Германија ќе се игра вечер од 20 часот и 45 минути во Амстердам. Во групата 2 покрај Германија и Холандија се и репрезентациите на Грција и на Србија. Фудбалерот од средниот ред на Ливерпул, Алексис Мекалистер, зборуваше за неговата договорна ситуација со англискиот клуб и изрази надеж дека ќе остане во тимот. Аргентинецот предходно призна дека е разочаран што не добил нова понуда за договор. Сепак, тој одлучи да остане во Ливерпул ова лето и покрај интересот од други клубови. 27-годишниот Мекалистер е во Ливерпул од летото 2023 година. Во овој период, играчот од средниот ред има одиграно 157 надпревари за клубот во сите надпреварувања, постигнувајќи 21 гол и 100 толку асистенции. Напаѓачот на Ал Насер и Португалија Кристијано Роналдо истакна дека децата го сакаат и го сметаат за модел за углед. Предходно беше објавено дека Роналдо ќе биде во почетниот состав за денешниот надпревар против Велс во Лигата на нации. Репрезентацијата на Португалија ќе играи против Норвешка 27 септември и 4 октомври и Данска 1 октомври. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 24 септември 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 11 časot i 30 minuti.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Etelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Тужбата против Сем Смит и Нормани поради наводно прекршување на авторските права. Токму нова песна Dancing with a Stranger ќе оди на судење. Американски федерален судија во Лос Анджелес го одби барањето на музичарите, случајот повторно да биде отфрлен. Тројца текстописци тврда дека песната од 2019 година ја призела главната музичка фраза од нивната песна Dancing with Strangers, објавена во 2015-тата. Тужбата е поднесена пред 4 години, откако првично била отфрлена, подоцна била повторно активирана по жалба. Судијата оцени дека постоја доволно прашање околу сличноста на двете песни за случајот да продолжи. Тимот на Смит и Нормани пак тврди дека песната била создадена независно. Ете така. А продолжуваме сега со Lady Gaga на радио, ја слушаме со Shape of a Woman.

po 20 godini od albuma od Back to Black, bendot na Amy Winehouse ki održi specijalen koncert v London Roundhouse na 21. oktombri. Оригиналниот бенд на Еми Вајнхаус ќе го изведе целиот наградуван албум од 2006 година со песни како Rehab, токму ова Back to Black, You Know I'm No Good Team, Love is a Losing Game. На концертот ќе присуствуваат и продуцентите на албумот Марк Ронсон и Салам Реми. Меѓу специјалните вокални гости ќе бидат Джорджа Смит, Корин Бейли Рей, Фло, Бейби Роуз, Ниа Смит и Скай Нјуман. Концертот ќе биде емитуван на BBC 2 и BBC iPlayer кон крајот на октомври. Инаку колку за подсетување, Еми Вајнхаус почина во 2011 година на 27 годишна возраст.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, да може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
9: Повеќе од 50 држави членки на Обединетите нации повикаа Русија да се согласи на целосен итен и безусловен прекин на огнот и да започне суштински мировни преговори за ставање крај на војната во Украина. Заедничката декларација беше објавена пред седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации од страна на високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас и украинскиот министер за надворешни работи Андри Сибиха. Во документот се изразува длабока загриженост поради ескалацијата на руските напади врз цивилното население и критичната инфраструктура во Украина, кои доведа до рекорден број жртви во изминатите месеци. Американскиот државен секретар Марко Рубио изрази загриженост дека руската војна против Украина може да се прошири во други држави преку хибридни напади, саботажи или поради недоразбирање што би довело до директни борбени дејства. Може да се пренесе на друго место без разлика дали преку хибриден напад, саботажа или поради недоразбирање. Знаете, некој пилот отстапува од курсот и одеднаш доаѓа до активни борбени дејства. Изјави Рубио пред новинарите во Њујорк на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации по средбата со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп предложи 6-месечен план вреден околу 2,45 милијарди долари за започнување реконструкција и управување со појасот Газа, кој вклучува 66 проекти и е дел од планот на Трамп од 20 точки за ставање крај на војната меѓу Израел и палестинското милитантно движење Хамас. Планот беше презентиран на состанок на одборот со предупредување дека на патот кон обновата на појасот Газа се соочуваат со големи пречки. Денес во текот на денот не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој низ поврдаријето повремено ќе се засилува температурата до 25 степен. Под влијание на циклонска активност утре попладне и во текот на ноќта кон сабота ќе има врнежи од дожд кои наместа ќе бидат побилни со над 30 литри на квадратен метар. Потоа следува период на стабилно време со пониски утрински температури. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 24 септември 2020.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1. Точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
12: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
8: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
13: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
14: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Antena 5 плейлиста спонзор ДМ.
16: Antena 5

Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Sorry if I made me
1: type, yeah, I. Broj 9.
2: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.
1: Broj 8.
2: Yaruba, Dum Dum.

0: подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026-та. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026-та, 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Совкупно 61.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

0: Antenna 5.
1: Господо, добар ден, уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Рик Фокс. Секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена 5. На самиот почеток Джоел Кори со Whisper.

The station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та Елвис Присли поканет е да учествува на Royal Variety Performance во Британија со гости членови на британското кралско семејство. Менеджерот на Присли, полковник Том Паркер, ја одбива поканата наведувајќи ги како причина обврските за снимање филм. Вистинската причина била што Паркер бил нелегален холандски мигрант кој се плашал дека ако ги напушти Соединетите Американски држави, нема да му биде дозволено пак да се врати во земјата. Во 61-та Джон Лейтон го добива единствениот британски брилен Johnny Remember Me,

Feeling Good по повод Rodendron на Anthony Newley. Во 2012-та Mumford & Sons го издаваат втори студиски албум Babel, со кој дебитира на првите места од двете страни на Атлантикот, ќе добијат Греми за албум на годината. Во 83-та Billy Joel го добива вториот американски бројден со

Американски бројдан на денешен ден за Билли Джоел, Tell Her About It. Во 42-та на овој ден родена е Линда Истман, односно Линда Маккартни, сопруга на Пол Маккартни, фотографка и активистка за правата на животните. Свири клавијатури во Wings и на соло снимките на Маккартни. Истата 42-та родена е и Джери Марсден од Джери and the Peacemakers. Еве ги со британскиот бројден, You'll Never Walk Alone.

and the Peacemakers, So You'll Never Walk Alone, по повод роденденот на Джери Марсден. И уште ова во 88-ма нови ден, The Hollies доаѓа на првото место на британската листа со He and Heavy, He's My Brother, песната на која пијано свири Елтон Джон оригинално од 69-та, но повторно станува хит откако е искористена за ТВ реклама за пиво.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6-4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
5: Live the best music experience. Antenna 5.
6: I'm moving.
7: You are listening to Aaron Fox MC.
8: Yes, you are the best new music and classic tracks. Sledene Hugel, Zaino So.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро.
2: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
4: Точно е 5 минути до 13 часот.
5: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слид бекот.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
11: Словеничкиот премиер Јанез Јанша го покани американскиот председател Доналд Трамп да ја посети Словенија, а Трамп ветил дека ќе ја прифати поканата. Соопшти словенечката влада во објава преку платформата X. Јанша, кој од мај по четврти пат е премиер на Словенија во разговор за конзервативната американска телевизија Newsmax, изјави дека Трамп му ветил дека ќе дојде во Словенија. Информацијата за поканата до републиканецот Јанша ја објави на својот профил на X, придружувајќи ја со краток исечок од разговорот. Тој во објавата нагласи дека Словенија и САД имаат посебни односи. Поранишниот британски премиер Тони Блер го повика актуелниот председател на владата Енди Барнам да се заложи и да работи за повторно приклучување на Велика Британија кон Европската Унија. Според Блер, односите со Брисел треба да се градат преку долгорочна и структурирана рамка, а не преку одделни договори. Во документот на институтот Тони Блер се предлага Велика Британија во следната деценија да се стреми кон членство во значително реформирана Европска Унија. Меѓу условите за евентуалното враќање се наведуваат слободното движење на луѓе и финансиски придонес во буџетот на ЕУ. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 25 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 24 септември 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
12: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
13: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
14: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
13: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
14: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
13: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
12: А1, точно време. Точно е 13 часот.
15: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
16: Твой А1.
17: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
18: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
19: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
20: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
21: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
22: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
23: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
24: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
25: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

вашио ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Се разбреме сум и без.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

Georgia. Keep on calling me.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спајро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: легендарната македонска група Меморија. Векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саверети.

0: Afrodite.es su odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. Su najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita.es. Ubavinata zaslužuva najdobro.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Руските сили рано утрово со балистички ракети го нападнаа главниот град на Украина, Киев, при што загинаа две лица, а три се повредени. Додека остатоци од ракетите паднале во неколку градски населби, соопшти градоначалникот Виталий Кличко. Очевидци изјавија дека ноќеска по полноќ по локално време се слушнале неколку експлозии. На неофицијални канали на Телеграм се објавени снимки опишани како пожар што го осветлува хоризонтот. Руските сили во текот на вчерашниот ден извршиле продолжени напади врз цели во Украина, при што според Кличко загинале две лица, а 45 биле повредени. Рускиот председателски представник Кирил Дмитриев патува во САД на разговори со представници на администрацијата на Трамп, вклучувајќи ги Стив Витков и Джаред Кушнер. Таа информација ја потврдија два извори запознати со подготовките за состаноците. Дмитриев пристигнува во Њујорк во време кога Украина бара безусловно примирие, зашто доби подршка од 50 земји, а Вашингтон ги продолжува дипломатските контакти со Москва и Киев, пишува Киев Пост. Состаноците треба да се одржат во Њујорк паралелно со Генералното собрание на Обединетите нации, а изборите наведуваа дека тие се одобрени од рускиот председател Владимир Путин. Според еден од изворите, целта на посетата е да се одржи диалог меѓу Русија и САД и да се подржат напорите за постигнување мирно решение. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 25 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 24 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Дали носиш

0: Night, every time, every day vloški, всекој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
4: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
6: Alok is something else. I wonder if you know.
7: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

Baš je od DM, vo GTC, повторно ги отвора вратите. Од 24. септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24. до 26. септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day Light.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

Antena Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini AEDE i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDEN kombo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
2: Tvoj AEDEN.
3: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion. Sekogaš poveke.
4: Слушајте на Антена 5.
5: Секое работно утро, Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
6: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
8: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
9: Нашето Скопско со свеж изглед.
10: Ако може, да може. Ако може, да може.
9: Скопско. И се е можно.
11: The best music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.
12: Antenna Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
8: Ела Ленгли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Network. А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Американската компанија за вештачка интелигенција Anthropic го објави првото големо откритие од својата лабораторија за молекуларна биологија. Предходно непознат ензимски систем, независно откриен од нивниот модел Клод. Компанијата го истакнува ова како јасен доказ дека вештачката интелигенција може драстично да ги забрза основните научни истражувања. Ензимските системи пронајдени во природата стојат зад некои од најголемите пресвртници во биологијата, од алатките што ја потикнаа биотехнолошката индустрија до методите за репликација на ДНК, кои се основа на современите медицински испитувања. Според компанијата, околу 950 софтверски агенти управувани од Клод пребарувале низ генетската база на податоци во текот на 21 час. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази длабока загриженост поради брзото влошување на ситуацијата во Северна Етиопија, вклучувајќи го и пријавеното заземање и окупација на три аеродроми во регионот Тиграј. Аеродромите во Мекеле, Аксум и Шире наводно биле заземени во интензивираните борби во и околу Тиграј, при што непријателствата се проширија и во соседните области, соопшти во изјава портпаролот на Обединетите нации Стефан Дижарик. Гутереш ја повтори својата подршка за напорите на Африканската унија, вклучувајќи го и ангажманот на поранешниот нигериски председател Олусегун Обасанџо, насочени кон намалување на тензиите и враќање на страните на преговарачката маса, додаде Дижарик. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 25 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 24 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
7: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството.
8: 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Nová Sabota Emilová. Ne propuštajte.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Септември 2026.
2: Антина 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
5: Kerol G y Manu Chao viajando.

0: ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Четврток 24 септември на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите стари хитови на радио, бидејќи е четврток. Хаштаг TBT Throwback Thursday на Антена. Се навраќаме во музичкото минато кое што е поврзано со сегашноста. Кога станува збор за едната и единствена Мадона. Hang up на Антена веднаш по понеделниот

Гответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена,

0: Спагети и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

годината беше 2005-та, пред 21 година ја дружевме Мадона на MTV музичките награди во Лисабон. Беше едноставно лудило. Hang Up од незиниот прв Confessions албум, сега има втор Confessions албум за кој што е номинирана во редица категории. Ќе го отвори новото издание на видео музичките награди на MTV во недела. Социјалните мрежи ќе вриштат и пред и по настапот. Единствената Мадона нема на камбек, затоа што од секогаш била популярна, од 80-тите до денес. Најголемите хитови на радио овде на Антена 24 часа на ден, секој ден, а посебно денес во четврток од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time. Јас сум Борис Паунопски, спортските вести следни, до нив ќе не донесе Авичи со класиката Wake Me Up, само на Антена.

0: Sportske vesti na Antena Pet Radija.
1: Новата сезона на фудбалската лига на нации започнува денес. Репрезентацијата на Македонија ќе дебитира во Б дивизијата. Првиот меч ќе го одигра во сабота против Швајцарија во Скопје. Во оваа група партиципираат и селекциите на Шкотска и Словенија. Три легенди, Јурген Клоп, Зинедин Зидан и Чави Ернандес, ќе го одбележат првото коло. Имено тие ќе дебитираат како селектори на три големи европски репрезентации. Ќе биде особено интересно во Амстердам, каде што ќе се

0: над Холандија и Германија. Чавиќа предводи Холандија, од другата страна ќе биде Клоп. Овој надпревар се игра вечерва со почеток во 20 часот 45 минути. Еден ден подоцна на сцената излегува и Зинедин Зидан, еден од најголемите фудбалери во историјата на Франција, ќе го започне својот мандат на клупата на триколорите со гостувањето во Турција. Во Охрид денес стартува меѓународниот женски ракометен турнир Трофе Македонија 2026. Од денешните надпревари во 16 часот започнува мечот помеѓу Хрватска и Црна Гора. Македонија и Србија ќе го одиграат својот надпревар со почеток во 18 часот денес. Надпреварите инаку се играат во спортскиот центар Билјанини извори, а влезот за сите надпревари ќе биде слободен. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 24 септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
8: Ариана Гранде, Hit That I Made You Love Me.
4: Број 9.
8: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
4: Број 8.
8: Јаруба, Дам Дам.
4: Број 7.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jack Savaretti,

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Кардиоваскуларните заболувања остануваат водечка причина за предвремена смртност во земјава, а Македонија бележи двојно повисока предвремена смртност од европскиот просек, поради што се неопходни посилни мерки за превенција, рано откривање и контрола на ризик факторите, беше порачано на денешниот панел, организиран по повод Светскиот ден на срцето. Еден свештеник е убиен, најмалку четворица други се повредени во напад со нож во манастирот Јарослав, Јужна Полска. После нападот е уапсен 31-годишен украински Државјанин. Полицијата соопшти дека се уште не е познат мотивот за нападот. Поканата до рускиот претседател Владимир Путин за состанокот на G20 во Мајами во декември би можела да охрабри Москва да продолжи со агресијата врз Украина, изјави денес полскиот премиер Доналд Туск. Американскиот државен секретар Марк Рубио вчера изјави дека се надева дека Путин ќе прифати поканата и дека самитот на G20 ќе обезбеди можност за контакт со американскиот претседател Доналд Трамп и други светски лидери. Кремљ соопшти дека Русија ќе разгледа поканата. Времето денес претежно сончево со мала до умерена облачност и дневна температура до 25 степени Целзиусови. Утре ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Врнежите ќе продолжат во текот на ноќта и во сабота предпладне. Ме ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 24. Септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
1: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Четврток 24 септември на Антена 5 радио. Годината е се уште 2026, остана уште некој месец. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. И оваа година летните хитови од пред многу години супер звучаа на радио. Вистински доказ е хитот од годината 2002 за Муни. Дав следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

вистинска летна класика од годината 2002. Италијанката Муни со Dove, I'll Be Loving You. Супер хит кој фантастично звучи и цели 24 години подоцна. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Од најголемите хитови на радио оние безвремените. Софи Елис Бекстер има еден куп хитови на радио овде на Антена. И старите супер звучат. Take me home, само на Антена. Останете со нас.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија,

0: Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN. Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: iStyle ви ги носи iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max по специјална цена. iPhone 17 Pro веќе од 6666 денари месечно, а iPhone 17 Pro Max веќе од 7499 денари месечно. Искористете ја можноста да платите на 12 рати без камата, само со лична карта. Повеќе информации на iStyle.mk или во најблиската iStyle продавница. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: дел лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та Елвис Присли поканет е да учествува на Royal Variety Performance во Британија со гости членови на британското кралско семејство. Менеджерот на Присли, полковник Том Паркер, ја одбива поканата, наведувајќи ги како причина обврските за снимање филм. Вистинската причина била што Паркер бил нелегален холандски мигрант кој се плашал дека ако ги напушти Соединетите Американски држави, нема да му биде дозволено пак да се врати во земјата. Во 61-та Джон Лейтон го добива единствениот британски бреден со Johnny, remember me.

Feeling Good по повод рординарот на Anthony Newley. Во 2012-та Mumford & Sons го издаваат вториот студиски албум Babel, со кој дебитира на првите места од двете страни на Атлантикот, ќе добијат Греми за албум на годината. Во 83-та Billy Joel го добива вториот американски бројден со

much you mean. Американски бројдан на денешен ден за Billy Joel, Tell Her About It. Во 42-та на овој ден родена е Линда Истман, односно Линда Маккартни, сопруга на Пол Маккартни, фотографка и активистка за правата на животните. Свири клавијатури во Wings и на соло снимките на Маккартни. Истата 42-та родена е и Джери Марсден од Джери and the Peacemakers. Еве ги со британскиот бројден You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Peacemakers, so You'll Never Walk Alone по повод роденденно на Jerry Marsden. И уште ова во 88 нови ден, The Hole издоаѓа на првото место на британската листа со He and Heavy, He's My Brother, песната на која пијано свири Елтон Джон, оригинално е од 69-та, но повторно станува хит откако е искористена за ТВ реклама за пиво.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ве очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии,

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Твоите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Во три од скупно 7 откриени случаи утврдено е дека шлепери натоварени со цигари влегувале во Македонија преку граничен премин Богородица во транзитна постапка, од кои два биле со крајна дестинација Молдавија, а еден во Србија. Но притоа, наместо транзитот да биде реализиран, цигарите биле нелегално истоварени на територијата на Македонија, пошто шлеперите ја напуштиле државата преку Табановце празни, а во царинскиот систем биле заведени како полни. Ова денес го истакна директорот на Царинската управа Бобан Николов на пресконференција по повод истрагата со кодно име Филтер. Županискиот суд во Пула одобри екстрадиција на украинскиот државјанин Володимир Журавлов во Германија, која го сомничи за учество во саботажата на гасоводите Северен Тек 1 и Северен Тек 2. Европската унија со загриженост ги следи најавените планови на Соединетите американски држави за забрана за извоз на дизел, вклучувајќи го извозот во унијата, изјави денес портпаролот на Европската комисија Олов Гил. Европската унија е голем увозник на дизел во Соединетите американски држави, откаде што увезува околу половина од својата потрошувачка. Времето денес претежно сончево со мала до умерена облачност и дневна температура до 25 степени Целзиусови. Утре ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Врнежите ќе продолжат во текот на ноќта и во сабота предпладне. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 24 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
10: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу.
6: два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
11: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
12: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: денес доаѓа од Miley Cyrus, ја слушнавте со Bad Persuade, насловна номера од нејзиниот нов 9-10 поред студиски албум, наедно нејзино прво издание за компанијата Atlantic. Оваа номера се покажа и како инстант фаворит од новиот албум помеѓу нејзините фанови.
1: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Most Mondays са French Kids на Антена во новото издание на Ритамот на културата во продолжение за настаните Кајнас. Од денес до сабота Сулиан, прво издание на Флудо, фестивал за екокултура и креативен активизам. Од денес до 29 септември се одржува новото издание на Дзифони Македонија, најавени се над 80 филмови, неколку работилници, над 400 учесници и гости од повеќе европски земји. Отворањето е вечерва, кино Фростина со почеток во 19 часот. Утре мала сала Филхармонија 20:00, концерт на Васко Атанасовски Полифонија, со тоа завршува и седмото издание на Скопскиот градски фестивал. Во продолжение на Антена Рей, незините сестри Ама и Абсолютли.

0: We lead. They follow. They follow. And very soon, they'll be out of the way.
1: This is Antenna 5.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Познати се арбитрите кои се делегирани за првиот надпревар од годинашното издание во Лигата на нации, во кое македонската репрезентација во сабота се среќава со Швајцарија. Главен судија на овој надпревар е германецот Данијел Шлагер, ќе му помагаат Свен Новицки и Тобиас Прич. За четврти судија е делегиран Робин Браун, а во вар собата ќе бидат Бенјамин Бранд, како и Бенјамин Кортус. Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром во новата сезона ќе се бори на три фронта. Домашното првенство, Еврокупот и АБА 2 Лигата. Стартот е закажан за оваа сабота, 26. септември, кога синобилите, како освојувачи на двојната круна против Куманово на теренот на противникот, ќе го бранат трофеот од Суперкупот кој го освојуваа во изминатите 5 години. На годинашното издание на Скопскиот маратон, најблиските на учесниците ќе имаат можност да испратат порака која ќе ги пречека директно на патеката, токму во моментите кога им е потребна дополнителна мотивација, преку иницијатива Видео секунди за мотивација во трајање од 7 секунди. 22-то издание на Скопскиот маратон ќе се одржи на 4 октомври. Беа ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 24 септември
4: 2026.
5: Hi, we're the Bengals,
6: and this is Antena 5.
7: Hi, I'm Anthea Gore.
8: Hi, I'm Leanna Lewis.
9: Hi, this is Eddie Grant, and you're listening to Antena 5.
10: Hi, this is Oni Kostas, I'm saying hi to Antena 5.
11: Hello, we are Star Sailor, you're listening to Antenna 5 Radio Network.
12: Hi, this is Tim Burgess from The Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
13: Hello, this is Mick Jones, saying hi to all the listeners in Antenna 5.
14: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км.

0: 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj povećanje na Lipmotor Makedonija.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it? Točno je 17:30.
3: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Is Antena 5 Yesterplay.
0: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

От хітовите на радіо Рекесли висована антена So Waiting on You. По продовження музичної інформації Ела Ланглі гоструші рекорд од на Мара Керісо All I Want for Christmas. Постави нов абсолютен рекорд на американската синглиста со Choosing Texas 23 недели минати на врвот. Калвин Харис официално влезе во Гинесовата книга на рекорди со концертот во Сао Пауло во февруари пред 1,6 милиони фанови, што е рекорд за еден лайв DJ сет. А Мартин Гарикс наскоро го очекува настап на Формула 1 трката во Бахрейн, закажена за октомври, во продолжение го слушате токму него во соработка со YouTube. Еве ги со Fireflies.

Безувана антина го слушавте со Holy Blindfold во продолжение на Culture Beat. За настаните кај нас утре во спортскиот центар Борис Трајковски, 14:30 стартот парада на нации во рамките на Европското првенство во танц кој се одржува во градот Убав. Со балетот Шехерезада, национална опера и балет 2 октомври во центарот за култура во Битола свеченост отвара јубилејното 35-то издание поред на Интерфест Битола. Националниот джез оркестар пак 7 октомври, национална опера и балет во Скопје 20 часот ја отвара новата концертна сезона со ексклузивен настап на Дан Пугач, еден од позначајните автори од њујоршката джез сцена. А од хитовите на радио движиме со Шарлот Кардин, ова е The Way We Touch.

0: И тука е крајот на новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплека. Беше ова Miley Cyrus, ја слушнавте со денешниот Culture Beat Hit Best First Wave, насловна номера од новиот 10-ти поред студиски албум на Miley, најдно нејзино прво издание за компанијата Atlantic, а ова номера се покажа и како инстант фаворит од новиот албум помеѓу нејзините фанови. Бевте заедно со Сонја Панда и Баже, се слушаме утре 17.00, останате и понатаму на антена од 18 часа, тебе ще следно.
1: Next, Ciao Antena, Radio Antena 5.
2: Hey, check this out.
1: Antena Fire.
3: It's everywhere.
2: No, seriously, it's great.
4: Antenna 5 Network.
5: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
6: Точно е 5 минути до 18 часот.
7: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
9: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски најави дека на 28 октомври ќе биде промовирана национална мобилна суперапликација М-услуги, преку која граѓаните ќе може да пристапат до електронски документи и државни услуги директно од своите мобилни телефони. Проектот е развиен во соработка со Европската унија, Лисабонскиот совет, како и со поддршка од Полска и Украина, а неговата вредност е над 1,5 милиони евра. Андоновски потенцира дека апликацијата ќе биде бесплатна и незадолжителна за користење. На новинарите на CNN, MSN Now и Politico денес не им беше дозволено да влезат во Белата куќа и покрај тоа што федералниот судија Тимоти Келли и наложи на администрацијата на Доналд Трамп веднаш да ги врати акредитациите на медиумските работници. Бројот на загинати во свлечилиштата и поплавите што ги предизвика тајфунот Дужуан во источна Јапонија се зголеми на 11 лица. По 3 лица се уште се трага, соопштија локалните власти. Под влијание на циклонска активност, времето утре ќе биде облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат во текот на ноќта и во сабота предпладне. Наместо врнежите ќе бидат повелни и се очекува да наврнат над 30 литри на метар квадратен. Минималната температура утре ќе се движи од 5 до 12 степени Целзиусови. Дневната и максимална од 15 до 24. Белва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5. 24 септември 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во тек. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Подгответе се за најголемиот пицца.
7: Улица Спектакъл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen.
2: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

Темри во Афродитес со одлични понуди. Лице 3 третмани плюс 1 gratis. Тело 6 третмани плюс 4 gratis. Со најдобрите оригинални и професионални апарати и неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S, убавината заслужува најдобро. Дали носиш everyday?

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорина на Citroen. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та Елвис Присли поканет е да учествува на Royal Variety Performance во Британија со гости членови на британското кралско семејство. Менеджерот на Присли, полковник Том Паркер, ја одбива поканата, наведувајќи ги како причина обврските за снимање филм. Вистинската причина била што Паркер бил нелегален холандски мигрант кој се плашал дека ако ги напушти Соединетите Американски држави, нема да му биде дозволено пак да се врати во земјата. Во 61-та Джон Лейтон го добива единствениот британски бреден Johnny, remember me.

Feeling good по повод ордендера на Anthony Newley. Во 2012-та Mumford & Sons го издаваат втори студиски албум Babel, со кој дебитира на првите места од двете страни на Атлантикот, ќе добијат Греми за албум на годината. Во 83-та Billy Joel го добива вториот американски бројден со

much you mean. Американски бројдан на денешен ден за Billy Joel, Tell Her About It. Во 42-а на овој ден родена е Линда Истман, односно Линда Маккартни, сопруга на Пол Маккартни, фотографка и активистка за правата на животните. Свири клавијатури во Wings и на соло снимките на Маккартни. Истата 42-а родена е и Джери Марсден од Джери and the Peacemakers. Еве ги со британскиот бројден You'll Never Walk

Джері and the Peacemakers, So You'll Never Walk Alone, по повод родинарот на Джері Марсден. И уште ова во 88 нови ден, The Hollies доаѓа на првото место на британската листа со He and Heavy, He's My Brother, песната на која пијано свири Елтон Джон оригинално од 69-та, но повторно станува хит откако е искористена за ТВ реклама за пиво.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорина на Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

noi de Liso Atua, vocea Antena, sponsori Renault Citroën Jaftonova. Po prodoužinje za vas gujmame i germanskiot elektrokolektifa Kajne Muzik. Создаден од Адам Порт, Ен Мирам, па и Резник во 2009 година во Берлин, во 2017 го објавја деби албумот You Are Safe, пошто следуваше Sent Return 4 години подоцна, на кој соработуваат и со Соломон и Little Dragon. Ке и чуеме во продолжение на Антина со големиот хит на вашето омилено радио, Say What.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
9: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саваретти.

0: when I spent the summer on you.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Zdravo, Esen. Esenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosete, no 48 rati bez kamata. Ne propuštajte, 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto, se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na Esenta. Vosite saloni na sete, samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno, apliciraj samo solična karta. Se, se, se ima Vosetek.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Vina na čau Antina, zajedno su vas i ponatamu Iva i Miki, sve do 20 časot. Go slušate Isaac Because So When The Group Learns To Breathe na Antina. Pa prodolženje za vas go imame i britanskiot izviduvača Jake Savoriti. Neodavna go objavi devetiot album We Will Always Be The Way We Were, со кој одбележува 20 години музичка кариера и со кој се искачи на второто место на албумската топ листа во Велика Британија. Отаму ни доаѓа и оваа песна, и ве го Джек Саворити со The One.

Because I Miss You. И ве како време за утре најавуваат метеоролозите, облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат побилни и од над 30 литри на метар квадратен, ќе дува умен слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата утре се движи од 11 до 23, во Скопје максимална температура до 18 степени. Сега време за Guy Gerber и Desire in a manner of speaking.

0: is Antenna 5.
1: Hi, I'm Andrea Gore.
2: Hi, I'm Leona Lewis.
3: Hi, this is Eddie Grant, and you're listening to Antenna 5.
4: Hi, this is Only Crosses. I'm saying hi to Antenna 5.
5: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antenna 5 Radio Network.
6: Hi, this is Tim Burgess from The Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
4: Hello, this is Mick Jones saying hi to all the listeners in Antenna 5.
7: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
8: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври.

0: каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници, онлайн на karti.com.mk.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Ариана Гранде.

0: DJ Goja, Jason Derulo y Melody, Mi Chico.
1: Broj 8.
0: Yaruba, Dum Dum.

0: slavi me 7 godini AED i 7 mjeseci ti podaruva me Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen kombo, sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDen.
2: Ej, aj da bidem realni. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан. Секогаш повеќе.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinist i od muzičar John Legend na 23. oktomvri go издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

на Антина Адал со I Need Somebody. По продолжение за вас имаме и бразилскиот диджей продуцент Елок. Стана популарен со неговиот сингл Hear Me Now во 2016-тата. Со него се дружавме и на Exit во годините наназад. Годинава објави нова песна под неговиот underground alias Something Else. Еве го Елок на Антина со I Wonder If You Know.

Joana, pred krajot na denisnoto izdanje na Čauan Tino, ovije dva časa Iva i Miki Bea zajedno su vas. Има и тупова вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот во последниот работен ден од оваа работна недела. И со сама за крај време за Aero Vibe. Йел, йел. Чао, чао.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
7: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
8: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: The best music.
5: Let's go.
4: Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.
7: If you love me, say it in the morning, not just in the evening. Only when you want my body, want my body.

0: Skopje, Macedonia's number one hit music station.
1: Hey,

0: ladies and gentlemen.
1: Antenna 5 Network.

svira radio. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.